0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Sharaf Sheralizoda Jenevada xorijiy davlatlar elchilari bilan uchrashuv o'tkazdi. Tojikiston va Ozarbayjon o'rtasidagi arxitektura va qurilish sohasidagi hamkorlik Bokuda muhokama qilindi. Tojikistonda Shvetsariya loyihalarini amalga oshirish jarayoni muhokama qilindi. Tojikiston va Xitoy yashil energiyani rivojlantirish sohasidagi hamkorligini kengaytirmoqda. Qirg'iziston Respublikasidagi Tojikiston madaniyat kunlari yakunlandi. May Tojikiston yoshlari kuni yoshlar jamiyatining asosiy harakatlantiruvchi kuchi va siyosiy barqarorlikning muhim omilidir. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasining Shvetsariya Konfederatsiyasidagi favqulodda va muxtor elchisi Tojikiston Respublikasining Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bo'limi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili Sharaf Sheralizoda Jenevada bir qator elchilar bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Tojikiston Respublikasining Shvetsariya Konfederatsiyasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha Benin Angelodan Efiopiya Tegap Dakka, Niderlandiya Erika Shouten, Saudiya Arabistoni Abdul Muhsin Majid bin Xotayla, Buyuk Britaniya Kumar Ayer, Marshall orollari Doren Debrum va Qatar Hin Al Muftahning doimiy vakolatxonalari rahbarlari bilan uchrashuvda Tojikiston va ushbu mamlakatlar o'rtasida yaxshi ikki tomonlama va ko'p tomonlama munosabatlarni rivojlantirishning asosiy masalalari muhokama qilindi. Suhbatdoshlar shuningdek turli tuzilma larda aloqalar va muloqotni mustahkamlash, foydali hamkorlik va o'zaro qo'llab-quvvatlash yo'llari bo'yicha fikr almashdilar. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi arxitektura va qurilish qo'mitasi raisi Nizom Mirzozodaning Ozarbayjon Respublikasi shaharsozlik va arxitektura davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Davlatxon Famil o'g'li Davlatxonov va avtonom respublikasi shaharsozlik va arxitektura qo'mitasi raisi Naxichevon Ilgar Sadixov bilan Bokuda bo'lib o'tgan uchrashuvda qurilish, arxitektura va shaharsozlik sohalarida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi arxitektura va qurilish qo'mitasi raisining Ozarbayjon Respublikasi shaharsozlik va arxitektura davlat qo'mitasi rahbariyati bilan uchrashuvi 21 may kuni Jahon shaharlari forumi doirasidagi uchrashuvning yon tadbirlarida ishtirok etgandan so'ng bo'lib o'tdi. Uchrashuvda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, arxitektura va qurilish sohasini raqamlashtirish va eng yaxshi tajribalar almashinuvi ham muhokama qilindi. Uchrashuv yakunida tomonlar ikki mamlakatning tegishli tuzilmalari o'rtasida hamkorlikni yanada rivojlantirish va ishchi munosabatlarni mustahkamlash muhimligini ta'kidladilar.
Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Idibek Qalandar Shvetsariya iqtisodiy ishlar bo'yicha davlat kotibiyati delegatsiyasi rahbari Iren Frey bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar Tojikiston Respublikasida Shvetsariya iqtisodiy ishlar bo'yicha davlat kotibiyati loyihalarini amalga oshirish bo'yicha fikr almashdilar. Shuningdek, ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik darajasi va ularni boshqa muhim sohalarda kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi energetika va suv resurslari vaziri Daler Juma va Guangdong kompaniyasi delegatsiyasi o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda energetikani rivojlantirish sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Suhbatning asosiy mavzusi energetikani rivojlantirish sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish, xususan Tojikistonda qayta tiklanadigan energiya loyihalarini amalga oshirish masalalari qaratildi. Qayd etish joizki, yaqin orada Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning 11 may kuni Pekin shahrida bo'lib o'tgan Xitoy Xalq Respublikasi kompaniyalari rahbarlari va vakillari bilan uchrashuvi doirasida Tojikiston energetika sohasiga investitsiyalarni jalb qilish bilan bog'liq hamkorlik bo'yicha bir qator muhim hujjatlar imzolandi. Ushbu hujjatning asosiy maqsadi yashil energiya loyihalarini amalga oshirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va Tojikiston energetika sohasiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha hamkorlikni kengaytirishdir. Ushbu tashabbus qayta tiklanadigan energiyani rivojlantirish va energetika sohasida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish uchun qulay zamin yaratadi. Yilning 21 may kuni Chulpon Ota shahrida Qirg'iziston Respublikasidagi Tojikiston Respublikasi madaniyat kunlarining yopilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda madaniyat kunlari Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi gumanitar hamkorlikni rivojlantirishda muhim voqeaga aylangani, ikki mamlakat xalqlariga bir-birining boy tarixiy va madaniy merosi bilan tanishish imkoniyatini bergani ta'kidlandi. Ta'kidlanishicha, uzoq yillik tarixiy aloqalar asosida qurilgan Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi do'stona munosabatlar bugungi kunda ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi va sa'y-harakatlari tufayli doimiy ravishda mustahkamlanib bormoqda. Shu bilan birga ikki davlat xalqlari o'rtasida do'stlik, o'zaro hurmat, ishonch va tushunishni mustahkamlashda madaniyatning muhim roli alohida ta'kidlandi. Qirg'iziston Respublikasida Tojikiston Respublikasi madaniyat kunlari doirasida tojik va qirg'iz xalqlarining boy madaniyati va qadimiy sivilizatsiyasini aks ettiruvchi konsert dasturlari, tasviriy san'at ko'rgazmalari, tojik filmlari namoyishi, ikki mamlakat ijodiy va ilmiy ziyolilarining ilmiy va adabiy uchrashuvlari, shuningdek, boshqa tadbirlar o'tkazildi. Xulosa qilib aytganda, Tojikiston tomoni Qirg'iziston rahbariyati va xalqiga samimiy qabul, mehmondo'stlik va madaniyat kunlari doirasida tadbirlarni o'tkazish qulay sharoitlari yaratgani uchun samimiy minnatdorchilik bildirdi. May 23 Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Tojikiston yoshlari vakillari bilan uchrashdilar va yoshlar bilan ishlashni takomillashtirishning ayrim masalalari to'g'risidagi farmonini imzoladilar. Aynan shu tarixiy kun 23 mayni yoshlar kuni deb e'lon qildilar. Milliy davlatchilikni rivojlantirishning zamonaviy sharoitida davlat yoshlar siyosati Tojikiston Respublikasi ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Yoshlar jamiyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi, siyosiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va milliy davlatchilikni mustahkamlashning muhim omili sifatida muhim rol o'ynaydi. Shu munosabat bilan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, o'qitish, huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda ularning siyosiy va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi uchun mustahkam huquqiy asos yaratish alohida ahamiyat
ahamiyat kega. Yoshlar ijtimoiy o'zgarishlarning muhim subyekti va buyuk innovatsion kuchdir. Mustaqillik davrida mustaqillik davri yoshlarining shaxsini shakllantirish bo'yicha barcha choralar bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Muhtaram muhlislar, siz ovozi tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Bugun e'tiboringizga Tojikiston yoshlari kuniga bag'ishlangan dasturlarimizni havola etamiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Tojikiston yoshlari buyuk kuch va noyob salohiyat.

1997 yıl 23 mayda Tojikiston Respublikası Prezidenti Millat Yetakçisi Muhtaram Emomali Rahmon yoshlar bilan ishlashni takomillashtirishning ayrim masalalari to'g'risidagi farmonini imzoladi. Shu kundan boshlab 23 may mamlakatimizda yoshlar kuni sifatida nishonlanadi. Jamiyat va davlat hayotidagi hissasi va rolini inobatga olib, Tojikiston davlati va hukumati olib borayotgan siyosatda yoshlar ustuvor o'rin tutadi.

Mustaqillik davrida davlatchilik asoslarini mustahkamlash, iqtisodiy taraqqiyot, madaniyatni asrab avaylash, milliy xavfsizlikni ta'minlashda yoshlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklangan. Mustaqillikni mustahkamlashda yoshlarning muhim o'rinlaridan biri mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishdagi faol ishtirokidir. Bugungi yoshlar zamonaviy fan texnika, bunyodkorlik va innovatsiyalarni puxta egallab, yangi korxonalar barpo etish, tadbirkorlikni rivojlantirish, ilg'or texnologiyalarni amaliyotga joriy etish va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga salmoqli hissa qo'shishi mumkin. Bu faoliyat nafaqat xalq farovonligining yuksalishiga xizmat qiladi.

balki milliy iqtisodiyotni yanada barqaror va tashqi omillarga qaramligini kamaytiradi. Bu esa mustaqillikni mustahkamlashning muhim shartlaridan biridir. Milliy madaniyatni asrash va rivojlantirishda yoshlarning roli beqiyos. Madaniyat har bir xalqning bebaho merosi va milliy o'ziga xosligidir. Yoshlar o'rganishi, milliy an'ana va qadriyatlarimizni e'zozlashi, kelajak avlodga yetkazishi zarur. Madaniy tadbirlarda ishtirok etish, badiiy asarlar yaratish, ona tilini o'rganish va xalqaro miqyosda targ'ib etish istiqlolning ma'naviy asoslarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlar yodda tutishlari zarurki, madaniyatni saqlash millatning o'ziga xosligi va barqarorligini saqlashdir.

milliy xavfsizlikni ta'minlash, yoshlarning salmoqli hissa qo'shishi mumkin bo'lgan yana bir muhim sohadir. Vatanparvarlik, sarhad va vatan himoyasiga shaylik, tinchlik va barqarorlik, yurtning milliy manfaatlarini ta'minlash har bir yosh qalbida bo'lishi zarur bo'lgan fazilatlar sirasiga kiradi. Tojikiston qurolli kuchlarida xizmat qilish, bunyodkorlik ishlarida ishtirok etish, jinoyatchilik va ekstremizmga qarshi kurash, tinchlik va osoyishta hayotni targ'ib qilish, milliy xavfsizlikni mustahkamlash va mustaqillikni saqlashda muhim o'rin tutadi.

Yoshlar fuqaro sifatida o'z huquq va majburiyatlarini bilishi, saylovlarda ishtirok etishi, o'z fikrini erkin ifoda etishi, jamiyatdagi muhim masalalarni hal etishga hissa qo'shishi zarur. Yoshlarning siyosiy, ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki demokratik jamiyat taraqqiyotining ko'rsatkichi, mustaqillikni saqlash garovidir. Globallashuv va axborot texnologiyalari kengayib borayotgan davrda yoshlar zamonaviy fan va texnika yutuqlaridan unumli foydalanishi zarur. Ular ijtimoiy tarmoqlar, onlayn platformalar va boshqa aloqa vositalari orqali milliy qadriyatlarni targ'ib qilish, mamlakat yutuqlarini xalqaro maydonda namoyish etishida hissa qo'shishlari mumkin. Axborot makonida ongli va samarali foydalanish axborot mustaqilligini himoya qilishning muhim shartlaridan biridir. Mamlakatimiz hukumati o'z navbatida yoshlarni har qachongidan ham kamol toptirish, ularning bilim olishi, bandligi, jamoat siyosiy hayotda ishtirok etishi uchun qulay shart-sharoit yaratishi zarur. Yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash, yoshlarga oid davlat dasturlarini amalga oshirish, ularning malakasini oshirish markazlarini tashkil etish, yoshlarga oid loyihalar, keng imkoniyatlar yaratish, mustaqillikni mustahkamlashda yoshlarning rolini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Prezidentimiz muhtaram Emomali Rahmonning so'zlaridan kelib chiqib, yoshlarning ogoh bo'lishlari, ekstremistik guruhlarga aldanib qolmasliklari, o'z qadrdon, jonajon vatanini har qanday xavf-xatar va tahdidlardan asrashlari zarur, deb doimo ta'kidladi.

Tojikiston yoshlari buyuk kuch va noyob salohiyat. Milliy istiqlolni mustahkamlashda yoshlarning o'rni har tomonlama muhim. Iqtisodiy taraqqiyotda faol ishtirok etish, madaniyatni asrash, xavfsizlikni ta'minlash, siyosiy hayotda ishtirok etish va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish, bularning barchasi Tojikiston mustaqilligi asoslarini mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yoshlar salohiyatiga ishonib, ularning kamol topishi uchun qulay shart-sharoit yaratib, mustaqil Tojikistonning porloq kelajagini faxr bilan ta'minlay olamiz.

Qadrli tinglovchilar, sizlar Tojikiston yoshlari kuniga bag'ishlangan dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Viskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov.

Tinglayotgan ingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasidagi siyosiy munosabatlar ikki mamlakat mustaqil davlat sifatida 1993 yil 27 yanvarda Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risidagi protokol imzolanishi uchun asos yaratdi. 1995 yil fevraldan Tojikiston Respublikasining Ashxoboddagi elchixonasi va 1999 yil 26 iyundan Turkmanistonning Dushanbedagi elchixonasi faoliyat yuritib keladi. Ikki tomonlama munosabatlarning huquqiy asoslari hamkorlikning turli yo'nalishlarini tartibga soluvchi 110 dan ortiq hujjatlardan iborat. Oliy va yuqori darajadagi siyosiy aloqalar ishonch muhiti va o'zaro qo'llab-quvvatlashga asoslangan. Ikki mamlakat prezidentlari bir necha bor bir-birining davlatlari safar qilishgan. 2015 yil 19-20 avgust kunlari Tojikiston Respublikasi prezidenti Turkmanistonga rasmiy tashrifni amalga oshirdi. 2017 yil 2-3 noyabr kunlari esa Turkmaniston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida strategik sheriklik to'g'risidagi bitim imzolandi va bu ikki davlat munosabatlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi. 2018 yil 20 iyunda Turkmaniston prezidenti 2018-2028 yillar sulstvor taraqqiyot uchun xalqaro 10 yillikka bag'ishlangan oliy darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish maqsadida Tojikiston Respublikasiga amaliy tashrif bilan keldi. 2018 yil 24 avgust kuni Turkmanboshi shahrida Avaza milliy sayyohlik zonasida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlar rahbarlari kengashining majlisi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ishtirok etdi. 2019 yil 1 oktyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etish uchun Turkmanistonga ish safari bilan bordi. Shu bilan birga Tojikiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 3-5 avgust kunlari Turkmanistonga davlat tashrifi ikki davlat o'rtasidagi har tomonlama munosabatlar va strategik sheriklikni mustahkamlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Tashrif chog'ida ikki tomonlama hamkorlikka oid ko'plab hujjatlar imzolandi. Bundan tashqari 2021 yil 6 avgust kuni davlat safari yakunlangach Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Avaza milliy sayyohlik zonasida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvida ishtirok etdi. Ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvida Turkmaniston prezidenti Markaziy Osiyo davlatlar rahbarlarining qo'shma qarori bilan Markaziy Osiyoda do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantirish, mintaqada tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, mintaqa davlatlarining umumiy manfaatlari va tashabbuslarini xalqaro maydonda ilgari surishdagi xizmat uchun Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonga tantanali ravishda Markaziy Osiyo davlatlar rahbarlarining faxriy yorlig'i birinchi yuksak mukofotini topshirdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkmanistonga davlat tashrifi Markaziy Osiyo davlatlar rahbarlarining maslahat uchrashuvi va ushbu uchrashuv doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy forumining o'tkazilishi Tojikiston, Turkmaniston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish va kengaytirish uchun qulay zamin yaratmoqda. Turkmaniston prezidenti 2021 yil 17 sentyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning taklifiga binoan faxriy mehmon sifatida Shanghay hamkorlik tashkiloti yubiley sammitida ishtirok etish uchun Tojikistonga keldi. Tojikiston va Turkmaniston Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, UNESCO, S5+1, Yevropa ittifoqi plus Markaziy Osiyo, Yaponiya plus Markaziy Osiyo, Koreya Respublikasi plus Markaziy Osiyo, Hindiston plus Markaziy Osiyo, Xitoy plus Markaziy Osiyo, shuningdek Afg'oniston bilan bog'liq holda xalqaro va mintaqaviy muammolarni hal qilishda yagona pozitsiya bilan hamkorlik qiladi. Savdo-iqtisodiy sheriklikni kengaytirish va yanada mustahkamlashda Tojikiston va Turkmanistonning savdo-iqtisodiy ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi muhim o'rin tutadi. Madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlik darajasini oshirish maqsadida ijodiy guruhlar bilan almashish, festival, simpozium va boshqa tadbirlarda o'zaro ishtirok etish
an'anaga aylangan ikki davlat rahbarlarining tashabbusi bilan Turkmanistonda Tojikiston Respublikasi madaniyat kunlari va Tojikiston Respublikasida Turkmaniston madaniyat kunlari o'tkazilmoqda. Bu ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi do'stona munosabatlarni rivojlantirishga, Tojikiston va Turkmaniston o'rtasidagi ko'p qirrali aloqalarni mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shmoqda.

Tojikiston yoshlari kuniga bag'ishlangan she'rlarimizni sizlarga havola etamiz. Alisher Do'smatov she'ri Yoshlar mamlakati. Bulbulning tongdagi xonishidek shoh bitmas quvonchingiz xumoringiz bor porloq ertangizdan elning ko'ngli to'q mudom baxt chorlagan tumoringiz bor siz uchqur samanda jilovni qo'ymay dadil bormoqda siz g'aflatni suymay qatorda hadikni ko'ngilda tuymay uloqlarda g'olib tilporingiz bor muhabbat bobida sadoqat yo'ldosh sirni jondek saqlar etmay yovga fosh ko'zlari maftunkor oq yuz qalam qosh ko'nglingiz to'ldirgan dildoringiz bor hayotning shodligi baxti sizdadir egilmas mag'rur bosh o'tkir ko'zdadir haqiqat yorug' yuz hikmat so'zdadir adolat barq urgan diyoringiz bor madhingiz ulug'lab bitdim to'rt satr nomga sodiq bo'ling yo'qotmay qadr har yutuq ortida turgay ming sabr mangu yangrab turar shioringiz bor har yutuq ortida turgay ming sabr mangu yangrab turar shioringiz bor

Kukka boqsam, kuk mendek mahsun. Tukar bulut, ko'zidan yoshlar. Sizni eslab qumsadim bugun. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar. Kelingizlar, qaytingiz birdam. Bolalikka qaytayin men ham. O'ynashaylik, bir lahza xurram. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar. O'rgatib harf ustoz muallim bersin bizga qaytadan ta'lim neki desa tinglashaylik jim qaylardasiz ey sinfdoshlar mayli tag'in olaylik ikki mayli tag'in yeyaylik dakki ishlarimiz bo'lmaydi chakki qaylardasiz ey sinfdoshlar tiriklikning Har harfi mayin, har kishining o'z o'rni tayin, oshiq bo'lib yashaylik tag'in. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar, yoshlik oqar, suv yangliq o'tdi. Shodliklar ham u bilan ketdi. Qalbda sog'inch bu sherni bitdi. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar, ko'kka boqsam Kuk menday mahsun. To'kar bulut ko'zidan yoshlar. Sizni eslab qumsadim bugun. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar. Sizni eslab qumsadim bugun. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Beskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.

0: efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Sharaf Sheralizoda Jenevada xorijiy davlatlar elchilari bilan uchrashuv o'tkazdi. Tojikiston va Ozarbayjon o'rtasidagi arxitektura va qurilish sohasidagi hamkorlik Bokuda muhokama qilindi. Tojikistonda Shvetsariya loyihalarini amalga oshirish jarayoni muhokama qilindi. Tojikiston va Xitoy yashil energiyani rivojlantirish sohasidagi hamkorlikni kengaytirmoqda. Qirg'iziston Respublikasidagi Tojikiston madaniyat kunlari yakunlandi. May Tojikiston yoshlari kuni yoshlar jamiyatining asosiy harakatlantiruvchi kuchi va siyosiy barqarorlikning muhim omilidir. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasining Shvetsariya Konfederatsiyasidagi favqulodda va muxtori elchisi Tojikiston Respublikasining Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bo'limi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili Sharaf Sheralizoda Jenevada bir qator elchilar bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Tojikiston Respublikasining Shvetsariya Konfederatsiyasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha Benin Angelo Dan Efiopiya Tegap, Dakka, Niderlandiya, Erika Shouten, Saudi Arabistoni, Abdul Muhsin Majid bin Xotayla, Buyuk Britaniya Kumar Ayer, Marshall orollari Doreen Debrum va Qatar Hind Al Muftahning doimiy vakolatxonalari rahbarlari bilan uchrashuvda Tojikiston va ushbu mamlakatlar o'rtasida yaxshi ikki tomonlama va ko'p tomonlama munosabatlarni rivojlantirishning asosiy masalalari muhokama qilindi. Suhbatdoshlar shuningdek turli tuzilmalar larda aloqalar va muloqotni mustahkamlash, foydali hamkorlik va o'zaro qo'llab-quvvatlash yo'llari bo'yicha fikr almashdilar. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi arxitektura va qurilish qo'mitasi raisi Nizom Mirzozodaning Ozarbayjon Respublikasi shaharsozlik va arxitektura davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Davlatxon Famil o'g'li Davlatxonov va Avtonom Respublikasi shaharsozlik va arxitektura qo'mitasi raisi Naxichevon Ilgar Sadixov bilan Bokuda bo'lib o'tgan uchrashuvda qurilish, arxitektura va shaharsozlik sohalarida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi arxitektura va qurilish qo'mitasi raisining Ozarbayjon Respublikasi shaharsozlik va arxitektura davlat qo'mitasi rahbariyati bilan uchrashuvi 21 may kuni Jahon shaharlari forumi doirasidagi uchrashuvning yon tadbirlarida ishtirok etgandan so'ng bo'lib o'tdi. Uchrashuvda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, arxitektura va qurilish sohasini raqamlashtirish va eng yaxshi tajribalar almashinuvi ham muhokama qilindi. Uchrashuv yakunida tomonlar ikki mamlakatning tegishli tuzilmalari o'rtasida hamkorlikni yanada rivojlantirish va ishchi munosabatlarni mustahkamlash muhimligini ta'kidladilar.
Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Idibek Qalandar Shvetsariya iqtisodiy ishlar bo'yicha davlat kotibiyati delegatsiyasi rahbari Iren Frey bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar Tojikiston Respublikasida Shvetsariya iqtisodiy ishlar bo'yicha davlat kotibiyati loyihalarini amalga oshirish bo'yicha fikr almashdilar. Shuningdek, ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik darajasi va ularni boshqa muhim sohalarda kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi energetika va suv resurslari vaziri Daler Juma va Guangdong kompaniyasi delegatsiyasi o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda energetikani rivojlantirish sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Suhbatning asosiy mavzusi energetikani rivojlantirish sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish, xususan Tojikistonda qayta tiklanadigan energiya loyihalarini amalga oshirish masalalari qaratildi. Qayd etish joizki, yaqin orada Tojikiston Respublikasi prezidenti Mullat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning 11 may kuni Pekin shahrida bo'lib o'tgan Xitoy Xalq Respublikasi kompaniyalari rahbarlari va vakillari bilan uchrashuvi doirasida Tojikiston energetika sohasiga investitsiyalarni jalb qilish bilan bog'liq hamkorlik bo'yicha bir qator muhim hujjatlar imzolandi. Ushbu hujjatning asosiy maqsadi yashil energiya loyihalarini amalga oshirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va Tojikiston energetika sohasiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha hamkorlikni kengaytirishdir. Ushbu tashabbus qayta tiklanadigan energiyani rivojlantirish va energetika sohasida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish uchun qulay zamin yaratadi. Yilning 21 may kuni Cho'lpon ota shahrida Qirg'iziston Respublikasidagi Tojikiston Respublikasi madaniyat kunlarining yopilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda madaniyat kunlari Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi gumanitar hamkorlikni rivojlantirishda muhim voqeaga aylangani, ikki mamlakat xalqlariga bir-birining boy tarixiy va madaniy merosi bilan tanishish imkoniyatini bergani ta'kidlandi. Ta'kidlanishicha, uzoq yillik tarixiy aloqalar asosida qurilgan Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi do'stona munosabatlar bugungi kunda ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi va sa'y-harakatlari tufayli doimiy ravishda mustahkamlanib bormoqda. Shu bilan birga ikki davlat xalqlari o'rtasida do'stlik, o'zaro hurmat, ishonch va tushunishni mustahkamlashda madaniyatning muhim roli alohida ta'kidlandi. Qirg'iziston Respublikasida Tojikiston Respublikasi madaniyat kunlari doirasida tojik va qirg'iz xalqlarining boy madaniyati va qadimiy sivilizatsiyasini aks ettiruvchi konsert dasturlari, tasviriy san'at ko'rgazmalari, tojik filmlari namoyishi, ikki mamlakat ijodiy va ilmiy ziyolilarining ilmiy va adabiy uchrashuvlari, shuningdek, boshqa tadbirlar o'tkazildi. Xulosa qilib aytganda, Tojikiston tomoni Qirg'iziston rahbariyati va xalqiga samimiy qabul, mehmondo'stlik va madaniyat kunlari doirasida tadbirlarni o'tkazish qulay sharoitlari yaratgani uchun samimiy minnatdorchilik bildirdi. May 23 Tojikiston Respublikasi prezidenti Mullat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Tojikiston yoshlari vakillari bilan uchrashdilar va yoshlar bilan ishlashni takomillashtirishning ayrim masalalari to'g'risidagi farmonini imzoladilar. Aynan shu tarixiy kun 23 mayni yoshlar kuni deb e'lon qildilar. Milliy davlatchilikni rivojlantirishning zamonaviy sharoitida davlat yoshlar siyosati Tojikiston Respublikasi ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Yoshlar jamiyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi, siyosiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va milliy davlatchilikni mustahkamlashning muhim omili sifatida muhim rol o'ynaydi. Shu munosabat bilan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, o'qitish, huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda ularning siyosiy va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi uchun mustahkam huquqiy asos yaratish alohida ahamiyat
ahamiyat kega. Yoshlar ijtimoiy o'zgarishlarning muhim subyekti va buyuk innovatsion kuchdir. Mustaqillik davrida mustaqillik davri yoshlarining shaxsini shakllantirish bo'yicha barcha choralar bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Muhtaram muhlislar, siz ovozi tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Bugun e'tiboringizga Tojikiston yoshlari kuniga bag'ishlangan dasturlarimizni havola etamiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Tojikiston yoshlari buyuk kuch va noyob salohiyat.

1997-yil 23-mayda Tojikiston Respublikasi prezidenti millat yetakchisi Muhtaram Emomali Rahmon yoshlar bilan ishlashni takomillashtirishning ayrim masalalari to'g'risidagi farmonini imzoladi. Shu kundan boshlab 23-may mamlakatimizda yoshlar kuni sifatida nishonlanadi. Jamiyat va davlat hayotidagi hissasi va rolini inobatga olib, Tojikiston davlati va hukumati olib borayotgan siyosatda yoshlar ustuvor o'rin tutadi.

Mustaqillik davrida davlatchilik asoslarini mustahkamlash, iqtisodiy taraqqiyot, madaniyatni asrab avaylash, milliy xavfsizlikni ta'minlashda yoshlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklangan. Mustaqillikni mustahkamlashda yoshlarning muhim o'rinlaridan biri mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishdagi faol ishtirokidir. Bugungi yoshlar zamonaviy fan texnika, bunyodkorlik va innovatsiyalarni puxta egallab, yangi korxonalar barpo etish, tadbirkorlikni rivojlantirish, ilg'or texnologiyalarni amaliyotga joriy etish va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga salmoqli hissa qo'shishi mumkin. Bu faoliyat nafaqat xalq farovonligining yuksalishiga xizmat qiladi. Balki milliy iqtisodiyotni yanada barqaror va tashqi omillarga qaramligini kamaytiradi. Bu esa mustaqillikni mustahkamlashning muhim shartlaridan biridir. Milliy madaniyatni asrash va rivojlantirishda yoshlarning roli beqiyos. Madaniyat har bir xalqning bebaho merosi va milliy o'ziga xosligidir. Yoshlar o'rganishi, milliy an'ana va qadriyatlarimizni e'zozlashi, kelajak avlodga yetkazishi zarur. Madaniy tadbirlarda ishtirok etish, badiiy asarlar yaratish, ona tilini o'rganish va xalqaro miqyosda targ'ib etish istiqlolning ma'naviy asoslarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlar yodda tutishlari zarurki, madaniyatni saqlash millatning o'ziga xosligi va barqarorligini saqlashdir.

milli xavfsizlikni ta'minlash, yoshlarning salmoqli hissa qo'shishi mumkin bo'lgan yana bir muhim sohadir. Vatanparvarlik, sarhad va vatan himoyasiga shaylik, tinchlik va barqarorlik, yurtning milliy manfaatlarini ta'minlash har bir yosh qalbida bo'lishi zarur bo'lgan fazilatlar sirasiga kiradi. Tojikiston qurolli kuchlarida xizmat qilish, bunyodkorlik ishlarida ishtirok etish, jinoyatchilik va ekstremizmga qarshi kurash, tinchlik va osoyishta hayotni targ'ib qilish, milliy xavfsizlikni mustahkamlash va mustaqillikni saqlashda muhim o'rin tutadi.

Yoshlar fuqaro sifatida o'z huquq va majburiyatlarini bilishi, saylovlarda ishtirok etishi, o'z fikrini erkin ifoda etishi, jamiyatdagi muhim masalalarni hal etishga hissa qo'shishi zarur. Yoshlarning siyosiy, ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki demokratik jamiyat taraqqiyotining ko'rsatkichi, mustaqillikni saqlash garovidir. Globallashuv va axborot texnologiyalari kengayib borayotgan davrda yoshlar zamonaviy

siyosiy hayotda ishtirok etishi uchun qulay shart-sharoit yaratishi zarur. Yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash, yoshlarga oid davlat dasturlarini amalga oshirish, ularning malakasini oshirish markazlarini tashkil etish, yoshlarga oid loyihalar, keng imkoniyatlar yaratish, mustaqillikni mustahkamlashda yoshlarning rolini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Prezidentimiz muhtaram Emomali Rahmonning so'zlaridan kelib chiqib, yoshlarning ogoh bo'lishlari, ekstremistik guruhlarga aldanib qolmasliklari, o'z qadrdon, jonajon vatanini har qanday xavf-xatar va tahdidlardan asrashlari zarur deb doimo ta'kidladi.

Tojikiston yoshlari buyuk kuch va noyob salohiyat. Milliy istiqlolni mustahkamlashda yoshlarning o'rni har tomonlama muhim. Iqtisodiy taraqqiyotda faol ishtirok etish, madaniyatni asrash, xavfsizlikni ta'minlash, siyosiy hayotda ishtirok etish va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish, bularning barchasi Tojikiston mustaqilligi asoslarini mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yoshlar salohiyatiga ishonib, ularning kamol topishi uchun qulay shart-sharoit yaratib, mustaqil Tojikistonning porloq kelajagini faxr bilan ta'minlay olamiz.

qadrli tinglovchilar, sizlar Tojikiston yoshlari kuniga bag'ishlangan dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Iskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov.

tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasidagi siyosiy munosabatlar ikki mamlakat mustaqil davlat sifatida 1993 yil 27 yanvarda Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risidagi protokol imzolanishi uchun asos yaratdi. 1995 yil fevraldan Tojikiston Respublikasining Ashxoboddagi elchixonasi va 1999 yil 26 iyundan Turkmanistonning Dushanbedagi elchixonasi faoliyat yuritib keladi. Ikki tomonlama munosabatlarning huquqiy asoslari hamkorlikning turli yo'nalishlarini tartibga soluvchi 110 dan ortiq hujjatlardan iborat. Oliy va yuqori darajadagi siyosiy aloqalar, ishonch muhiti va o'zaro qo'llab-quvvatlashga asoslangan. Ikki mamlakat prezidentlari bir necha bor bir-birining davlatlari safar qilishgan. 2015 yil 19-20 avgust kunlari Tojikiston Respublikasi prezidenti Turkmanistonga rasmiy tashrifni amalga oshirdi. 2017 yil 2-3 noyabr kunlari esa Turkmaniston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida strategik sheriklik to'g'risidagi bitim imzolandi va bu ikki davlat munosabatlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi. 2018 yil 20 iyunda Turkmaniston prezidenti 2018-2028 yillar sulsuvor taraqqiyot uchun xalqaro 10 yillikka bag'ishlangan oliy darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish maqsadida Tojikiston Respublikasiga amaliy tashrif bilan keldi. 2018 yil 24 avgust kuni Turkmanboshi shahrida Avaza milliy sayyohlik zonasida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlar rahbarlari kengashining majlisi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ishtirok etdi. 2019 yil 1 oktyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etish uchun Turkmanistonga ish safari bilan bordi. Shu bilan birga Tojikiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 3-5 avgust kunlari Turkmanistonga davlat tashrifi ikki davlat o'rtasidagi har tomonlama munosabatlar va strategik sheriklikni mustahkamlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Tashrif chog'ida ikki tomonlama hamkorlikka oid ko'plab hujjatlar imzolandi. Bundan tashqari 2021 yil 6 avgust kuni davlat safari yakunlangach Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Avaza milliy sayyohlik zonasida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvida ishtirok etdi. Ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvida Turkmaniston prezidenti Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining qo'shma qarori bilan Markaziy Osiyoda do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantirish, mintaqada tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, mintaqa davlatlarining umumiy manfaatlari va tashabbuslarini xalqaro maydonda ilgari surishdagi xizmat uchun Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonga tantanali ravishda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining faxriy yorlig'i birinchi yuksak mukofotini topshirdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkmanistonga davlat tashrifi, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvi va ushbu uchrashuv doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy forumining o'tkazilishi Tojikiston, Turkmaniston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish va kengaytirish uchun qulay zamin yaratmoqda. Turkmaniston prezidenti 2021 yil 17 sentyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning taklifiga binoan faxriy mehmon sifatida Shanghay hamkorlik tashkiloti yubiley sammitida ishtirok etish uchun Tojikistonga keldi. Tojikiston va Turkmaniston Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, mustaqil davlatlar hamdo'stligi, UNESCO, S5+1, Yevropa ittifoqi plus Markaziy Osiyo, Yaponiya plus Markaziy Osiyo, Koreya Respublikasi plus Markaziy Osiyo, Hindiston plus Markaziy Osiyo, Xitoy plus Markaziy Osiyo, shuningdek Afg'oniston bilan bog'liq holda xalqaro va mintaqaviy muammolarni hal qilishda yagona pozitsiya bilan hamkorlik qiladi. Savdo-iqtisodiy sheriklikni kengaytirish va yanada mustahkamlashda Tojikiston va Turkmanistonning savdo-iqtisodiy ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi muhim o'rin tutadi. Madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlik darajasini oshirish maqsadida ijodiy guruhlar bilan almashish, festival, simpozium va boshqa tadbirlarda o'zaro ishtirok etish an'anasi
Astanaga aylangan ikki davlat rahbarlarining tashabbusi bilan Turkmanistonda Tojikiston Respublikasi madaniyat kunlari va Tojikiston Respublikasida Turkmaniston madaniyat kunlari o'tkazilmoqda. Bu ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi do'stona munosabatlarni rivojlantirishga, Tojikiston va Turkmaniston o'rtasidagi ko'p qirrali aloqalarni mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shmoqda.

Tojikiston yoshlari kuniga bag'ishlangan she'rlarimizni sizlarga havola etamiz. Alisher Do'smatov she'ri Yoshlar mamlakati. Bulbulning tongdagi xonishidek shoh bitmas quvonchingiz xumoringiz bor porloq ertangizdan elning ko'ngli to'q mudom baxt chorlagan tumoringiz bor siz uchqur samanda jilovni qo'ymay dadil bormoqda siz g'aflatni suymay qatorda hadikni ko'ngilda tuymay uloqlarda g'olib tilporingiz bor muhabbat bobida sadoqat yo'ldosh sirni jondek saqlar etmay yovga fosh ko'zlari maftunkor oq yuz qalam qosh ko'nglingiz to'ldirgan dildoringiz bor hayotning shodligi baxti sizdadir egilmas mag'rur bosh o'tkir ko'zdadir haqiqat yorug' yuz hikmat so'zdadir adolat barq urgan diyoringiz bor madhingiz ulug'lab bitdim to'rt satr nomga sodiq bo'ling yo'qotmay qadr har yutuq ortida turgay ming sabr mangu yangrab turar shioringiz bor har yutuq ortida turgay ming sabr mangu yangrab turar shioringiz bor

Kukka borsam, kuk mendek mahsum. Tukar bulut, kuzidan yoshlar, sizni eslab, qumsadim bugun. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar, kelingizlar, qaytingiz birdam. Bolalikka, qaytayin men ham, o'ynashaylik, bir lahza xurram. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar, o'rgatib harf ustoz muallim. Bersin bizga qaytadan ta'lim, neki desa, tinglashaylik jim. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar, mayli tag'in olaylik ikki. Mayli tag'in yeyaylik dakki. Ishlarimiz bo'lmaydi chakki. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar, tiriklikning har harfi mayin, har kishining o'z o'rni tayin, oshiq bo'lib yashaylik tag'in. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar, yoshlik oqar, suv yangliq o'tdi, shodliklar ham u bilan ketdi, qalbda sog'inch bu sherni bitdi. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar, ko'kka boqsam, ko'k menday mahsun. To'kar bulut ko'zidan yoshlar, sizni eslab qumsadim bugun. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar, sizni eslab qumsadim bugun. Qaylardasiz, ey sinfdoshlar.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.